Хай да нам ласе віра вашіромо, нам хулрая сентат фельд грэнця. Чокець сагень ранцу шарцу, а гір хвою грек осу.